0: God morgon, god morgon, god morgon. Detta är din wake up call från Black Sabbath, Paranoid. Ja, det att du är paranoid, det betyder ju inte nödvändigtvis att det inte är någon som är ute efter dig. Har du tänkt över det? Klockan är vart ögonblick 7, då är det på tide att komma igång med fredagen, den bästa dagen I veckan. Nu är det nyheter, vær och trafik här hos oss.
1: Här är VG-nyheterna. Vice president J.D. Vance försöker att skapa entusiasme för republikanerna på landsmötet I Dallas. De står I fare för att miste flertallet I kongressen I mellanvalget och Vance gick hårt ut mot demokraterna.
2: The Democrats are the party of hatred. Because the Democrats have become such a nightmare, we can never, we will never let them win. We're going to beat them back in November.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre vil gjøre flere endringer I regjeringen I statsråd I formiddag. I følge VGs opplysninger skal blant andre samferdselsminister Jon Ivar Nygård og klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen ut av regjeringen. De erstattes med kanskje Gunnar Atnam og Sigrun Aasland. En mann ble fraktet til sykehus etter en eksplosjon I en båt I Kristiansand sent I går. Politiet tror det snakk om en gasseksplosjon og det store skader på båten. Det skal ikke ha vært andre ombord. En person fraktet til sykehus etter et slagsmål I Sarpsborg sentrum I går kveld. Ifølge politiet ble det brukt jernstenger. To personer pågrepet. I studio, Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.
3: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
4: I Vadsø I dag blir det delvis skyet vær og 12 grader. Tromsø får delvis skyet og 14. Bodø delvis skyet og 16. I Trondheim blir det overskyet og 15. Bergen får regn og 15. Stavanger får litt regn og 15. Kristiansand regn fra morgenen, deretter delvis skyet og 17. Lillehammer får litt regn og 12. Og I Oslo blir det litt regn og 14 grader I dag. På fylkesvei 710 Storneset I Orkland I Trøndelag har det vært en trafikkulykke, og trafikken dirigeres. På E136 Lesja I innlandet pågår det berging av et kjøretøy, og et kjørefelt stengt.
5: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt, DAB, web eller radio rock-appen.